I ma jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga, a ja sam valda.

raspevana, strana, Balkan.

zaspevaná strana Balkána.

slon. Ja sam, kaže telefon, i tako u beskrajom.

0: Slušate Radio Balkan.
1: U državi me, he, he, nađu slavu, če, he, he.

svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Biblioteka Saveza slijepi Hrvatske, Zagreb, Draškovićeva 80. 365 zlatnih priča za laku noć. Stranica 235. Izdavač Globus, Zagreb. Prevodilac Ivan Lovrenović. Dijelo je snimljeno u studiju za snimanje zvučnih knjiga Saveza slijepih Hrvatske 1980. godine. Čita Andreja Šarić. Snimatelj Vinko Zrinščak. Prva strana prve kazete. 1. siječnja. Čarobni vrt. Tri male dobre vile žive u čarobnom vrtu u kojem uzgajaju prekrasno cvijeće i pripitomljavaju divlje životinje. Prvi dan siječnja one polete da izruče srdačne čestitke maloj djeci u čitavom kraju. No u ovo doba vrijeme je često tako tužno da djeca ne žele čak ni da se osmijehnu. Stoga ih vile jednim zamahom krila prenesu usred svoga vrta, a tamo jedan veliki bijeli labud poziva posjetioce da se uspentraju na njegova leđa i vodi ih niz vodu na osunčani otok gdje se, usprkos oštroj zimi, cvijeće rascvjetava u snijegu. Slon se nespretno ljulja na zategnutoj žici, vrteći šarenim suncobranom, žirafa se zabavlja na ljuljačci, medvjed udara u bubanj, a malo dalje majmuni šalju djeci vatrene poljupce. Ptice pjevaju u njihovu čast. Ostale životinje optrčavaju oko njih, želeći im sretnu novu godinu. Tako dječica skupljaju zalihu radosti i dobre volje za čitavu godinu. 2. siječnja. Mačak Ribić i mjesec. U ledenoj zimskoj noći bazen sa crvenim ribicama pretvorio se u klizalište. U njemu se ogleda mjesec, sav okrugao i žut. Reklo bi se medeni kolač. Njau, reče Lisko, mačak beskućnik, lutalica bez krova i ognjišta. Skoči na zaleđenu površinu. Kako je hladno. Slediše mi se šape, zamjauka Lisko. Klizao se, posklizivao, nikako nije mogao pojesti zavodljivi kolač. Shvatio je da je to samo mjesec. Što da radi? Mjaukao je tako glasno i očajno da se vrtlar Miha probudio. Skočio je brzo iz kreveta i otrčao do ribnjaka. Uzeo je nesretnog mačka, ponio ga kući i dao mu toplog mlijeka. Očaran, Lisko odluči ostati od sada u ovoj kući i zaspao u pokrivačima pod Mihinim nogama. Preo je kroz san. Nikada više Lisko nije bio mačak beskućnik. Stekao je pravi dom. 3. siječnja. Strašan san. Janjišce malo zaspalo i u snu strašno sanjalo. Napado snijeg, pokrio brijeg, zameo dolinu, sakrio djetelinu. Istjerala vuka i šume glad, poješće janje, joj, evo sad! Strese se od groze, janje milo, sretno, veselo, jer sve se u snu zbilo. 4. siječnja, mala kuharica. Danas je hladan zimski dan. Ljubica je u kući i pomalo se dosađuje. Pošla je u vrt, ali je tamo ozebla. Što da se radi? Pita se djevojčica. Zečić Vrtirep, njezin prijatelj, predlaže da skuha juhu. Dobra ideja, uzviknu Ljubica. Ona očisti krumpir, mrkvu i poriluk. Prokuha vodu u velikom loncu, posoli i doda povrće dobro oprano i iseckano. Uskoro kuhinjom se poče širiti zamaman miris. Maca prede od zadovoljstva, a Vrtirep čestita Ljubici. Ipak, najzadovoljnija je mama. Bravo, kaže ona kćerci. Od sada ćeš ti pripremati sve juhe od povrća. Ljubica se zadovoljno smiješi. 5. siječnja. Priča o puževima. U ono vrijeme na našoj planeti živjele su samo životinje. Sretne, u dubokim šumama, sve su one bez jadanja podnosile ćudi vremena. Samo se jedna naseobina, puževa golača, gorko jadala. Dosta je toga, zaključi kralj puževa. Hladnoća šiba našu kožu i nigdje skloništa da se zaštitimo. Idem potražiti našeg tvorca. Čarobnjak tvorac tog je dana pravio školjke, glačao sedef, sijao koralje. Dobrostivo je saslušao molbu kralja puževa. Imam ovdje jednu laganu školjku koja će divno odgovarati tvojoj želji. Tvoji podanici lako će je nositi na leđima, a moć će se u nju skloniti kad zaprijeti opasnost ili hladnoća. Mali narod puževa golača s veseljem je prihvatio dobru novost i tako su puževi počeli svoju kuću nositi na leđima. 6. siječnja. Neposlušni zečić. Jedan nestašni zečić pobjegao je u duboku šumu. Trčao je ispod crvenkaste paprati, zbijao šale s uvelim lišćem, igrao se skrivača s grmljem, vjevericama, sa šojkama, plesao s lasicama. Kasnije, nakon tako divnog dana, pala je večer i šuma se zamračila. Vratimo se kući, rekli su vjeverice. Ostavši sam, zeko je zaskakivao da uhvati lagana bijela perca što su padala s neba. Malo pomalo, snijeg je prekrio čitavu šumu lijepim bijelim tepihom, po kojem je zeko ostavljao tragove. Mala okrugla rupa ovdje, mala okrugla rupa tamo. Onda je noć uspavala šumu, a zečić se ščučurio pod jedan grm kupine, zamotan u svoje smeđe krzno. Visoko gore, zvijezde su nastavljale svoj sjajni put po svjetlim nebesima. 7. siječnja, lutka. Dok se vani sve smrzava od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju je nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u kutu, medvjedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući, dobila je poturu. Sva uplakana, nije se ni sjetila svoje nove lijepe prijateljice, nego je prigrlila medvjedića da se utješi na njegovom mekanom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mjesto u njezinom srcu. 8. siječnja. Psst, to je tajna. Dođi k meni, Vesnice, reče mama. Odaću ti jednu tajnu. A što je to tajna? Nešto što se nikome ne govori. Onda reci brzo, uzvrati Vesnica. Imaćeš uskoro malog bracu ili sestricu. O, viknu Vesnica, ja bih htjela oboje. Tata, reći ću ti jednu tajnu. Kakvu tajnu, Vesnice? Psst, imaću uskoro malog bracu. Djetice, bakice, da vam kažem jednu tajnu. Ti imaš neku tajnu, malena. Imaću ubrzo malu sestricu. Psst, teta Marija, hodi da ti šapnem tajnu. Kakvu, žabice moja zelena? Uskoro ću imati malog bracu ili malu sestricu. Psss. 9. siječnja. Tom i zebra. Na Tomovom imanju usred Afrike s ostalim životinjama živi i jedna zebrica. Dječak i zebra idu katkad na duge šetnje po afričkoj stepi. Veliki su prijatelji. Jednog dana otac je Tomu poklonio lijepog ponija. Tom je ushićen. Zebrica, tužna, gorko jeca. Bik se sažalio i obećao joj pomoći. Eto, stiže Tom na svojem poniju. Bik se zaleti na njih, prevrnu dječaka u travu. Postiđen, Tom shvati da se nije lijepo ponio prema zebrici i zamoli je da mu oprosti. Zebrica je opet bila zadovoljna. 10. siječnja, balada. Ratata, ratata, tan, tan. Ah, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja, tri broda bijela, velika, tri snažna konja ponosna, ratata, ratata, tan, tan. Kako sam vam ja sretan, jer ja ih redom volim sve, čestite svoje sinove i kćeri, lijepe, valjane. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan, jer mnogim ljudima drug sam. I muž sam dobar, presretan, kraljice lijepe kao dan. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja i tako dalje, do kraja. 11. siječnja. Klizalište. Probudivši se jutros, Blanka vidje da se bara zaledila. Ona uzme klizaljke i pođe na baru. Patke krenuše za njom. Maca zamijauka. I ona bi se klizala, ali se boji hladnoće. Blanka je uzima na ruke. Kakva zabava. Evo i mene, kaže malo rumeno prase, Blankin ljubimac. Htjede se klizati, ali tresne na led. Blanka se smije. Spušta macu, uzima prasence i kliže s njim. U podne svi su gladni. Doviđenja, kaže Blanka. Patke zaplesaše s noge na nogu. 12. siječnja, prljavo prase. Prljavo prase roktalo, tražeći nešto za jelo. U stari lonac upalo. U loncu svega pomalo. Najviše voće sagnjilo. 13. siječnja, uspjela svadba. Veliki se događaj sprema kod strica pingvina. On sutra udaje svoju lijepu kćer Hortenziju i hoće da sva gospoda na svečanost dođu u frakovima. Ta vrsta odjela vrlo je elegantna, ali gdje ih sašiti, pita se on. A sutrašnji gosti svi su se uputili k istom krojaču. Vrlo je hitno krojaču. Za sutrašnju svečanost treba nam 18 frakova. Ali to je nemoguće, odgovori krojač uzrujan. Ja to baš nikako ne mogu. Volio bih vidjeti majstora koji bi to za jednu noć uradio. Kakva uzbuna. Kako riješiti ovaj teški problem? Hortenzija plače, a pingvin ne zna kako da je utješi. Sazvali su obiteljski savjet da o tome porazgovaraju, ali rješenje ne nađoše. Tada se začu zvonak smijeh iz dna sobe. To se baka pingvinka smije od srca. Pa za Boga, reče ona. Pogledajte se u ogledalo i imat ćete rješenje. Zar vam priroda nije dala najljepše frakove na svijetu? Čitava obitelj prasnu u smijeh jer zaista odjela su krasno izabrana. Bilo je to divno vjenčanje. I dok je povorka prolazila, cijeli se grad divio elegantnim odjelima pingvina. 14. siječnja, mali Ranko. Drvo sječena djeca vraćaju se kući kroz šumu. Pjevajući idu po snijegu modrom od mjesečine. Svako dijete nosi kolače i darove za svoje ukućane. Ja nemam ništa, reče mali Ranko. Što ću ja pokloniti? Kako je malo tužano što je praznih ruku, Ranko ide zadnji. Gleda oko sebe ništa. Ni jedne gljive, ni jednog ploda na grmlju. Punim rukama on uzima snijeg i baca grude u šumu. Braća i sestre već su daleko, okreću se, zovu Ranko, Ranko požuri, idemo. Ali Ranko se lijepo zabavlja. Gle, što on to vidi? O, što je to? Reče on, pridižući se na vrhove stopala. Sagnu se, čučnu, pomilova zečića, ulovi ga u ruke i stisnu uza se. Zečiću, zekane, što si lijep. Sjedeći uz kamin, baka je ugledala Ranka kako ulazi, sav rumen i zadihan, veselih očiju, držeći zečića u rukama. Našao sam dar za tebe, bakice, našao sam najljepši dar. 15. siječnja, mala balerina. Korak tamo, korak amo, balerina bit ću samo. Korak tamo, amo dva, ples je moja sreća sva. Pred zrcalom maminim, na prstima nožnim lebdim. Jedan okret za sve vas. Sklizak parket, bum, tras! 16. siječnja, striček Matija. Tko je pticama posudio mrvica? Striček Matija, dobri bradati starac. Jednog studenog jutra Mila viče. Nema mrvica, striček Matija nije se probudio. Djeca su stala dozivati. Striček Matija, gdje si? Ali starac ne odgovara. Perica je ušao u njegovu kuću. Starac je tako čupav, tako bradat, da ga je jedva poznao. Vi ste bolesni, striček Matija. Liječit ćemo vas. Mila je donijela vruće juhe, Ana čaja, a Perica kuhanih jabuka. U proljeće oporavljen starac reče. Možete praviti svoje vrtiće ispred mojih vrata. Slobodno. O, hvala, striček Matija. 17. siječnja. Una i ptica. Mala Eskimka Una živjela je sa svojim roditeljima na ogromnoj ledenoj santi. Nije imala prijatelja da se igraju s njom i često se uvečer dosađivala u svom iglu. Jedini drug bio je pingvin, kojega je otac uspio pripitomiti. Kada bi vrijeme dopuštalo, Una je u igri s njim provodila mnoge časove. Jednoga dana ugledala je svog prijatelja kako je čeka. Puštao je kratke krikove i išao ispred nje kao da ju nekamo vodi. Slijedila ga je znatiželjno, zaboravljajući obećanje roditeljima da neće ići daleko od iglua. Dugo su išli po zimskom suncu. Najzad stigoše na neku zaravan s puno snijega. Nasred nje stajalo je nešto nalik na ogromnu sivu, blistavu pticu. Oko te čudne ptice hodali su ljudi. Bio je to avion neke polarne ekspedicije koja je to mjesto izabrala za svoj logor. Kad zrakoplovci vidješe djevojčicu i pingvina, jedan od njih im priđe. Uze Unu za ruku i povede je prema avionu. U taj tren iz jednog velikog sanduka istrča 10 psića za vuču saonica. Dlaka im je bila gusta i mekana. Jedan od njih odmah potrča prema Uni. Ona ga diže na ruke. "Voljela bih te čuvati," reče ona. "Ti ćeš biti moj drug." Spustila ga je na tlo, a jedan zrakoplovac joj reče: "Izvoli, uzmi ga. Mi ti ga poklanjamo. Zove se Pum." Presretna, Una je otrčala noseći u rukama svog novog druga Puma, koji je lajuckao od zadovoljstva. O, koliko će radosti njih dvoje podijeliti jedno s drugim. 18. siječnja, prvi ručak. "Moram ostati u postelji cijeli tjedan. Budi dobra, Tanja," reče mama. "O, mamice, ja ću kuhati." Tanja poljubi mamu i odjuri u kuhinju ushićena. Počela je pripremati krumpir za pečenje. "Bravo," reče tata. "Divan pečeni krumpir i baš na vrijeme. Imamo izvrsnu kuharicu." Tanja se zacrvenila od zadovoljstva. Tata kuša krumpir, kuša ga i mama, pa zgledaše se, pa zašutiše. S mukom su jeli krumpir, pomažući se zalogajima kruha. "O," uzviknu Tanja razočarana, "ja sam ga pošećerila." "A, to je nova moda," nasmija se tata. "Stvorila si novo jelo, Tanjin krumpir." 19. siječnja, Miškov zimski sport. Bijaše jedanput jedan lijepi, riči magarčić, vragolastih očiju, skrivenih iza dugih, nježnih trepavica. Zvao se Miško. Živio je u planini. Ljeti je bilo vrlo zabavno. Skakao je po livadama i volio plašiti mirne krave. Ali zimi je bilo manje veselo. Zatvarali su ga u staju i samo je izdaleka mogao gledati lijepi bijeli snijeg. "O, kako to mora biti zabavno," uzdisao je promatrajući kako se djeca sanjkaju. I nešto mu padne na pamet. Jednog lijepog jutra uspio je pregristi uže kojim je bio vezan i tiho se izvući iz staje. Mala Ivanka upravo je bila izvukla velike saonice. "Ej, Miško, dođi," reče ona. "Imam ideju." Ona upregnu Miška u saonice i hop, oni jurnuše kroz selo, zabavljajući sve turiste. "Svi na sanjkanje," uzvikivala je Ivanka veselo. Miška je toliko usrećivalo skakanje po snijegu da pažnju šetača nije bilo teško privući. Ivanka i njezin magarčić imali su toliko uspjeha da su katkad morali izbjegavati ljude. Tako je Miško postao slavan u selu i još puno godina bila je nagrada za dobru djecu provozati se s njim. 20. siječnja, večera za igračke. Te noći, dok su svi spavali, lutka Ružica skoči iz krevetića i poče lupati u škrinju s igračkama. "Dižite se brzo, pozivam vas na večeru," vikala je. Drveni vojnici nahrupiše iz škrinje i jen, dva, jen, dva, poredani, poslušno pođeše u blagovaonicu. Plišani medvjedić Bucko otrča u podrum po zdjelu kreme od jagoda i malina. Mehanički psić Srećko postavlja stol, a klaun Smješko u lijepoj crveno-žutoj odori zabavlja lutke Mili, Milicu i Miljenku. A Ružica? Ona se užurbala oko kuhanja. Prijatelji moji, najavi ona najzad, sve je spremno. I tada nastade slavlje, jede se, pjeva, pleše. Nikada još igračke nisu imale takav blagdan. Iznenada odjeknu prvi otkucaj ponoći. Igle? Svi se ustrčaše. Slažu suđe, metu mrvice, pospremaju i pri zadnjem otkucaju ponoći svi su već u kovčegu, a Ružica u svom krevetiću. O, kako je ovo bila mirna noć, uzvikivala su sutradan djeca, ne primjećujući da se išta dogodilo. 21. siječnja. Ježić, kaktus. Mama, pogledaj! Vraćajući se iz škole, našao sam napola smrznutog ježića ispod jednog plota. Stavimo ga u košaru, blizu vatre, reče mama sažalno. Malenom jadniku bilo je tako zima da nije micao ni bodljama ni njuškicom. Prošlo je neko vrijeme i životinjica se zgrijala. Provirila je sjajnom njuškicom i živahnim crnim očima. Ježić je brzo otkrio tanjurić s toplim mlijekom i bez straha počeo istraživati kuhinju. Prozvali su ga kaktus. On i dječak postali su nerazdvojeni drugovi i svi ostali navikli su se na

me mališani izluditi, polomit će si nožice. Kuka mama pingvinka, smiješno se ljuljajući s noge na nogu. Tini i Tina uzeše divan zalet, kliznuše velikom brzinom i sudariše se i tresnuše u jednu rupu. Čuvši njihove jauke, mama je odmah dotrčala da ih utješi. Ništa nije bilo. Tini i Tina obećali su da će u buduće biti dobri i slušati mamu. 23. siječnja, večernji snijeg. O zimnje večeri jasne, kad dan sred uzvisine za šumom tiho gasne i kad umjesto tmine odjednom svjetlost blaga usnulim zrakom sine. Tad od nekud s visine i iz blijede izmagline čudesni gosti banu i balerine bijele lako lepršat stanu da nas sve razvesele. A noć se izdaleka ko razlivena rijeka polako dotalasa i čudi se bez glasa kako je zemlja meka i kako se bjelasa, kako se bjelasa, bjelasa. Stjepan Jakševac. 24. siječnja. Zima, zima. Kako je divno kotrljati se u snijegu, grudati se, klizati se, skakati po tisuću puta. Miškovi obrazi porumenjili su od zime, a bijeli oblačić izlazi mu iz usta. Vrijeme je da se ide. Miško je ogladnio kao vuk. 25. siječnja. Stari zid. O, kako je moje stanje žalosno, tuži se stari seoski zid. Ljeti, žarko sunce, prži moje kamenje, niti najmanje sjene, ličim na užarenu peć. Ni u jesen nema mira, poneki slabo učvršćen kamen ispadne svaki put kad zapuše bura. Jednog dana srušit će me. Sve do zime dršćem zbog kiše koja me probija i uvelog lišća koje se uzame skuplja. A tek zima, kako je to opako vrijeme, snijeg se uvlači među moje kamenje, smrzavam se od leda. Da ne znam da je proljeće blizu, umro bih od hladnoće. Kada u svim mojim šupljinama izraste trava i kada mi cvijeće procvjeta na leđima, tada mi se vrati mladost i raspoloženje. Tada sam iste dobi kao i djeca koja dolaze pentrati se po meni. 26. siječnja. Ljupka. Vani je bilo hladno. Snijeg je ujednačeno padao. Maca Ljupka ščučurila se uz vatru. Oči su joj se svele na dva uska zelena proreza. Ona promatra bakicu kako plete vunene čarape i dobija ludu želju da skoči na crveno klupko. Hop! Uhvatila ga je, zamrsila šapama i našla se zapetljana u njemu. Bakica ju je otpetljala ružeći je. Ljupka se sva posramljena vratila u svoju košaru. 27. siječnja. Brzan i vjerni. Ma kako to izgledalo nevjerojatno, šumski zec Brzan i psić Vjerni veliki su prijatelji. Za ružnog vremena Brzan je svako jutro dolazio k Vjernome u njegovu kućicu da se igraju, ali jednoga dana Brzana nema. To se nije naljutio. Vjerni se spremio, hrabro izašao na snijeg i odjurio do jazbine svog prijatelja. Pokucao je, a vrlo slab glas mu odgovori: naprijed. Zeko se razbolio. Vjerni trči po liječnika. Nije to ništa, rekao je liječnik. To je obična prehlada. Treba se malo pripaziti. Vjerni se pretvorio u bolničara. Njegova obrzana davao mu svako jutro sirup i kapljice. Kakvo skladno prijateljstvo. 28. siječnja. Kesteni, kesteni. Vrući, vrući kesteni, po cijeli dan viče stari kestenjar. Prolaznici zastajkuju, kupuju, griju ruke. Kesteni rskaju, krckaju, puckaju. Kesteni, kesteni, vrući, kesteni, viče kestenjar do kasno uvečer. 29. siječnja, prijateljski susret. Jedan stari vuk, koji je često slušao priču o crvenkapici, uputio se u selo da se pomiri s djecom.

0: Djevojčica obučena u crveno, s košaricom u ruci, skakutala je prema šumi. Vuk joj reče: Crvenkapice, jedna lažljiva priča proglasila je nas za vaše neprijatelje.
1: Ma ništa, djeca u nju već odavno ne vjeruju,
0: odgovori mu djevojčica. Kad je tako, pomirimo se zauvijek.
2: 30. siječnja. Nizbrdica strelovito promiče.
0: Tras! Kakav pad!
2: Djevojčica je zabila nos u snijeg. Skije su joj u zraku. Prijatelji joj se smiju. Na tebi je red. Jedan po jedan spuštaju se, padaju, ustaju, opet polaze. Kakva luda radost skijanje! 31. siječnja. Neoprezne vjeverice. Šuma se opet ogrnula bijelim kaputom. Sve je tiho i sleđeno. Samo dvije vjeveričice proviruju nosom. Strašno su gladne. Ljeto je brzo proletjelo, u igri, u šetnji, a teta Lasica im je lijepo govorila da se pobrinu za zimske zalihe. Što će sad? Primakle se jednoj kućici.
1: Mama, viknu dječak, dođi da vidiš jadne male vjeverice.
2: One se tresu od zime i čini se da su gladne, reče mama. Unesi ih brzo i smjesti uz vatru, nahrani ih žirom i lješnjacima. Tako su male vjeverice stekle snage da dočekaju proljeće.
1: 1. veljače.
0: Dva medvjedića. U zoološkom vrtu upoznala se dva medvjedića, jedan smeđi debeljko, a drugi okrugao i bijel kao snijeg. Jednoga dana ja ću otići, kaže smeđi Medo. I ja ću otići jednoga dana, dodaje bijeli Medo. I doista, oni su pobjegli. Trčali su kroz polja i šume, skakali preko potoka i jedne večeri stigoše u luku i hop, uskočiše na veliki brod.
3: Sakrimo se pod jedra.
0: Poslije mnogo dana, oni jednog jutra iskočiše na veliku ledenu santu. Trčali su razdragano, bušili rupe u ledu, hvatali ribe. Počastili su se i zaspali, zamotani u svoja debela krzna. Tako je u polarnom ledu i snijegu počeo živjeti jedan smeđi Medo.
2: 2. veljače. Milkova priča. Milko je slabašan dječak, uvijek boležljiv, dubokih pametnih očiju. Drugovi mu se često rugaju, zovu ga curicom, zato što se ne voli tući. On više voli mirne igre nego njihove bučne trke. Ove godine njegov razred izabran je da ide na zimovanje, pa dječaci blistaju od sreće. Čim je stavio skije na noge, Milko je pao i čitav mu se razred rugao. Poslije uzaludnih nastojanja, učitelj skijanja uvidio je da nema smisla dalje pokušavati i Milko je izbačen iz sportske grupe. Sprijateljio se s nekim starim gorštakom, od kojeg je naučio voljeti planinu i njezine čudi. Na kraju zimovanja, učiteljica je zatražila da učenici opišu svoj odmor na snijegu. Milkova priča bila je tako dobra da se čitala u svim razredima. Direktor mu je osobno čestitao. U zadivljenim i zavidnim pogledima, Milko je vidio da im je vratio Milo za drago.
1: 3. veljače. Doričini vrapčići. Jutros su tri pripitomljena Doričina vrapčića otkrila u snijegu malu lisicu, skoro mrtvu od zime i gladi. Brzo, brzo oni su poletjeli, stigli do Doričinih prozora i stali kljunićima kucati u okna, cvrkučući uznemireno. Šip, šip, šip. Dorica im otvori i prosu mrvica i zrnja.
2: Došli ste, je li vam hladno?
1: Šip, šip, šip.
0: Ustrajno su cvrkutali vrapčići. Oblijetali su oko djevojčice odbijajući jelo. To je čudno, jer oni su inače velike izjelice. U šumi ima sigurno nešto neobično, pomisli Dorica, oblačeći kaput i rukavice i polazeći za svojim malim prijateljima. Vrapčići su lepršali krilima, letjeli ispred Dorice, vraćali se, potezali je za rukav. Ona potrča.
2: Sva se zadihala, najzad spazi malu lisicu. Oči su joj bile sklopljene.
1: Jadna mala, reče ona, povedimo je kući.
0: Digla ju je na ruke, umotala u svoj veliki topli šal i požurila natrag. Zgrijala je mlijeka,
1: čvrsto istrljala lisicu i ona je ubrzo progledala.
2: Ovdje divno miriše i toplo je, pomisli jadnica. Popila je sve mlijeko i snaga joj se vratila.
1: Ostaćeš kod nas cijele zime, reče Dorica. Dobro ćemo te njegovati.
2: Najzad su i vrapčići mogli početi zobati mrvice i zrnje, dok se lisičica skupila djevojčici pod noge i zgrijana zaspala.
1: Nećemo je buditi, reče Dorica i položi je upletenu košaru. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste plemeniti vrapčići. Sada imamo još jednog prijatelja. 4. veljače, Snješko.
2: Noćas je napadao snijeg. Idi praviti Snješka, kaže mama malom Stanku. Stanko nakupio snijega, načinio velikog Snješka. U usta mu stavio lulu, oči mu je napravio od orahovih ljusaka, nos od starog čepa.
1: Psić Njuškić laje od veselja. Toliko je optrčavao oko Snješka i zaskakivao se na njega da ga je sasvim srušio. Stanko ga ruži ljutito. Ma što si glup, sada mi pomozi da ga popravimo.
2: Međutim, za Njuškića snijeg je prehladan. On ne želi raditi. Otrčao je kući. Stanko je strašno bijesan. Dok je popravio Snješka, ruke su mu jako ozeble. Pomogli su mu prijatelji vrapci, a i Anica mu je dodala nekoliko pregršti snijega. Snješko je još ljepši nego prvi put.
1: Sav posramljen, Njuškić se ne usuđuje maknuti iz kućice. Stanko ga doziva. Dođi, ali budi miran.
2: Njuškić je pritrčao i zadovoljio se s tim da laje i maše repom. Uhvativši se za ruke, Anica i Stanko obilaze oko Snješka i dive mu se.
1: 5. veljače. Paperka, umjetnik. Mama sova je sretna. Ona ima 3 djevojčice nježnog i mekanog perja. To su najljepše male sove na njihovom proplanku. 2 sestrice jako vole ići u školu, ali 3. Paperka zato nije raspoložena.
2: Pa zašto? Pita mama.
3: Želim praviti čipke od svjetla kao jutarnja paučina sa sjajnom biser rosom.
2: Donijšu ti iz trgovine pamuka i svile svih boja. Jedino što Paperka u školi voli, to je ručni rad.
1: Oh, pa to je divno, Paperka, reče učiteljica gledajući njezine izrađevine.
2: Donesi svoje tkanine, ukrasit ćemo naše prozore.
1: Paperka skakuće od radosti.
2: 6. veljače. Ostavljena cipela. Jednu staru drvenu cipelu, ružnu, prljavu i ispucalu, bacili su pred kućna vrata. Sasvim sama u snijegu, ona je tužna. Guska joj se ruga, golub kaže da je nakazna. Mačak se zgranuo. Pas laje na nju.
1: Uskoro se pred vratima pridružila i njezina sestrica, potpuno slomljena, i nju su izbacili.
2: Prva joj reče tužno zbogom i odskliza se niz snježnu padinu. Našao ju je jedan dječak kada se vraćao iz škole. Podigao ju, ponio sa sobom. U kući je bilo toplo, djeca su je oprala, obojila u plavo, nacrtala žute i crvene cvjetiće, razapeli na nju malo jedro i spustili u bazenčić s čistom vodom. Tako je cipelica postala lijepi brodić koji se vrtio, plovio i uveseljavao djecu.
1: 7. veljače. 3 bijela vuka. Za duge polarne noći Eskimi rade u svojim igluima. 3 bijela vuka su gladna, traže hranu. Privukli su se do iglua, ali ih je osjetio pas male djevojčice Jave. On je vrlo hrabar, nekoliko puta suprotstavio se čak divljim medvjedima. Ušao je u iglu i zalajao. Oko iglua bili su postavljeni komadi fokinog mesa u koje su stavljena jaka sredstva za uspavljivanje. Vukovi su oklijevali, ali glad je bila jača i oni su pojeli meso. Naglo su počeli zijevati i začas svi pozaspaše. Sutradan već su bili upregnuti u saonice s ostalim javinim psima. Plakali su. Suze su se smrzavale i stvarale im na očima čudne naočale. Psi su im se smijali. Konačno, vukovi pomisliše, bolje je i da nas smatraju psima, zavuču saonica, a da imamo što jesti. Nastavili su trčati zajedno s psima po ledenoj stazi. Više ne plaču. Vrlo su zadovoljni.
2: 8. veljače. Ptica koja nosi proljeće.
1: Gledajući oblake, djevojčica spazi kako se jedna ptica srušila od umora u njezin vrt pun snijega. Djevojčica brzo istrče iz kuće, podiže pticu i odnese je blizu vatre da je ugrije. Ptica je bila veoma lijepa, ali sasvim iznemogla. Djevojčica joj donese zrnja, vode i načini joj malu čučaljku. Pred večer ptici je bilo bolje, zobala je zrnje, a kada je pala noć, popela se na čučaljku. Ujutro djevojčica je zadivljeno uskliknula. U njezinom vrtu više nije bilo snijega. Drveće je propupalo, a na zelenoj tratini rascvjetavali su se krasuljci.
2: O, pa to je proljeće, vikala je djevojčica. Došlo je tako rano.
1: Ona istrča u vrt i ugleda pticu. Bila je vesela, pjevala je iz svega grla i stala kružiti oko djevojčice.
2: Ozdravila si, presretna sam.
1: Nisam ni bila bolesna, odgovori ptica. Samo sam bila pretovarana, jer ja nosim proljeće. Djevojčica je veselo pljeskala rukama, potražila je svoga psića i sve troje pošli su u polje gdje se proljeće već uvelike osjećalo. Ptice su pjevale, leptiri proljetali, vjeverice se prevrtale po livadi. Kada je sve pregledala, ptica se pozdravi sa djevojčicom.
2: Što, zar već odlaziš?
1: Upita je ona.
2: Odnosim proljeće i u druge krajeve,
1: odvrati ptica.
2: Ali doći ću da se vidimo čim obavim svoj zadatak. Doviđenja i hvala.
1: Uzletjela je vrlo visoko. Psić je lajao na pozdrav, a djevojčica mahala svojom bijelom maramicom. Onda je nabrala veliki buket maslačaka i odnijela ga kući.
2: 9. veljače. Nemirni konjić. Ni sputić ko vjetrić odskaka konjić. Trčao tamo, trčao amo, na oblak još samo jel stigo? Ne znamo. Otrke se umorio pa je posrnuo pa je pao. O, kako je samo pao i gorko, gorko zaplakao.
1: 10. veljače. Visi baba.
2: Što je zemlja tvrda, uzdisala mlada visi baba. Ipak hrabro se probijala kroz smrznutu koru koja je prekrivala njezine pupoljke, ali uzalud nije se mogla probiti na svjetlo dana. Oh, kako bih voljela ugledati nebo, jadikovala je biljčica. Osjetiti napokon milovanje snježnih pahuljica. Tu tužaljku čuo je crvić, visi babin susjed. Sažalivši se na nju, stao je dupsti i dupsti, sklanjajući zemlju da napravi prolaz krhkim pupoljcima. Tako visi babini zvončići ipak uskoro procvjetaše u podnožju jedne velike jele.
1: 11. veljače. Svilka ima gripu. Najmanja vjeverica svilka razboljela se od gripe. Termofor, čajevi, lijekovi, pa opet lijekovi, čajevi, termofor. Ona je jako nesretna. Njezine sestrice se igraju i skaču s drveta na drvo, a ona mora mirovati u krevetu.
2: Oh, baš nemam sreće, jeca mala vjeverica.
1: Mama je tješi. Imam danas lijepo iznenađenje za tebe.
2: Što je to, mama? Psst, to je tajna.
1: Mama se sva dala na tajnovite pripreme. Kada je došla večer i sva obitelj se skupila oko stola, mama je iznijela veličanstvenu tortu s bademima. Sa svih strana začuli su se zadivljeni usklici.
2: To je za svilkino ozdravljenje, reče mama i odreza joj veliki komad torte. Svilka je ushićena, njezina mama je divna.
1: 12. veljače. Drugarice. Četiri curice, četiri drugarice. Drugačije im haljinice, nemaju iste ni cipelice, a u svake drugačije lice, ali ništa zato. Četiri ljubke curice, nerazdvojne su drugarice.
2: 13. veljače. Torta od jabuka.
1: Vani je vrlo hladno. Brankica i Višnja se dosađuju i ne znaju čime bi se zabavile.
2: Mogli biste napraviti tati tortu, predlaže mama.
1: Ho, to je baš čudna ideja, rekoše djevojčice.
2: Sve što treba to je brašno, šećer, jaja i jabuke, jer tata voli tortu s jabukama, kaže mama.
1: Dugo vremena ulaz u kuhinju bio je svima zabranjen, jer da bi se napravio dobar kolač, potreban je mir.
2: Mama, dođi, pogledaj, pogledaj naše djelo.
1: Zacvrkutaše napokon Višnja i Brankica.
2: Mama dotrča i zaprepašteno uzviknu. Kuhinja je bila sva u neredu, ali zato je torta bila divna. Tata će biti zadovoljan. Kraj prve strane.

Freza. Čupko. Okto. Koga loli, boli.

0: Ha,
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

ได้ไม่ลี

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Lolly. Aria.

svadě.

aya, tam va.

0: Radio Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana druge kazete. 31. ožujka. Velika sestra. Lucija ima 6 godina, a njezina sestra Marina 16. Luciji je krivo što je između njih tolika razlika. Ne mogu se igrati jer Marina uvijek viče: ja sam velika, nemam vremena za dječje igre. Približava se mamin rođendan i Lucija se trudi da oslika metalnu kutiju sitnim cvjetićima, mami za dar. Ali kistio je kliznuo i njezino remekdjelo je upropašteno. Dirnuta njezinim suzama, Marina se smilovala. Uzela je kist, popravila zamrljana mjesta i kutija je divno zablistala. O, kakve li sreće što imam stariju sestru, uzvikuje Lucija. 1. travnja. Prevareni podvaljivač. Danas je 1. april, dan šala. Marko je od kartona izrezao ribu, objesio je na leđa svojoj sestri Leli. Ona je pošla u šetnju, a on za njom da se zabavlja kada se prolaznici počnu čuditi. Ali uskoro je ustanovio da se prolaznici više smiju i čude njemu nego Leli. U taj čas netko doviknu: zdravo vas dva magarca! Okrenuvši se naglo, Marko spazi da mu se na leđima njiše magarac od kartona. Tko se zadnji smije, najslađe se smije, reče mu Lela podrugljivo. 2. travnja. Krtica i proljeće. Teta Krtica ne želi više spavati. To je zbog proljeća. Stiglo je već, pomisli ona. Počela je tražiti naočale, ali dok je ona spavala svoj dugi zimski san, one su se zagubile i sada ih nikako ne može naći. Svejedno, požurila je da pomoli nos iz rupe. Sunce sja, a nebo je plavo, plavo. Vrapci živžiću u ljerkinom vrtu. Živ, živ, teta Krtico, došlo je proljeće, govore oni. Ne vidim ga, odgovara ona, jako kratkovidna. Ali svejedno, idem mu susret. Pošla je brzo u najveću aleju ljerkinog vrta. Eo, kamo si pošla? Pitaju mače začuđeno. Tražim proljeće. U šumi vjeverice, lasice i ptice igraju kolo. Kos žuri dovršiti gnjezdo. Krtica osjeća proljeće, njuši ga, ali to joj nije dosta, htjela bi ga vidjeti. O, kad bi samo imala svoje naočale. Slavuj se sažali, pružio je naočale svoje bake. Ona ih nataknu na nos i otrča u susret proljeću. U dnu staze ugleda dječaka s punim naručjem tratinčica. Kako sam sretna što te vidim, uzviknu. To je bio sin proljeća. Kuku, kuku, kaže kukavica. Igrajmo se skrivača. Krtica i ne želi ništa ljepše. Trčkara između drveća, svuda se sakriva, ali kukavica je lako pronalazi. Napokon, umorna od tolikog trčanja, ona se vraća. Ljerkica ju je izmilovala i ustupila joj jedan kutak svoga vrta. 3. travnja. Bijelo janje. Pošlo je pošlo bijelo janjišce sa cvijetom među zubima. Kamo ćeš, janjišce? Kamo ideš, reci nam. Malo bijelo nikom ne odgovara. Sišlo s planine, ušlo u selo. Kuc, kuc, kuc. Samo naprijed, janje bijelo, što želiš, kazuj nam, reče učitelj. Čitat bih da naučim. Sjedi u klupu, samo izvoli i slušaj. Uvečer janje bijelo vratilo se braći u planinu. Gdje si bio, što si radio, mali bijeli? Janješce ne odgovara, samo zaspa, sretne snove sanja pod zvijezdama. Ali jednog dana, donese im mali bijeli novu slikovnicu. Dođite, priđite, jednu lijepu priču ću vam čitati. I tako, od tada, svake se večeri sve ovčice skupljaju. Zaspati ne mogu, dok im janješce bijelo maleno jednu od 365 pričica ne pročita. 4. travnja, tračak mjesečine. Najmlađi mjesečev sin trčkara zemljom u ovoj mirisnoj proljetnoj noći. Probudi jednu koku. Bok, bok, bok, bok, bok, bok, zar je već dan? Koka proviri samo na jedno oko. Poigra se malo s tračkom, pa opet zaspa. Tračak otrči dalje. Evo ga, svijetli malom zečiću dok bježi pred lovcima. Zora je nebo osvijetlila. Stari okrugli mjesec povede svog sinčića u Kinu. Tamo je probudio jednu malu kineskinju koja mu se lijepo osmijehnu. Pošli su skupa u šetnju obalom rijeke. Zatim se tračak popeo do zvijezda i usnuo. 5. travnja, proljetni bal. Žute maćuhice u loncima nesretne su jer bi htjele poći na proljetni bal, ali ne znaju kako. Srećom, tu je mali Mladen. Izvadio ih je iz lonaca i poveo u šumu. Tamo je zabava već u jeku. Orkestar češljugara i kosova ima zadnju probu. Zelena žabica pravi vratolomne skokove. Ona voli javno nastupati. Bijela đurđica i rujna perunika izjavljuju maćuhicama da su prelijepe. Mladen ih je okupao u jezercetu jer im je na nogama bilo malo zemlje. Veliki žabac ponosi se svojom leptir krvatom. Slavuji vode maćuhice na proplanak da ih upoznaju s ružama, tulipanima, zimzelenom i ljubičicama. Popci daju prve taktove za ples. Maćuhice se hvataju u kolo s perunikama. Jedan žabac pleše s kukavicom i moli da mu postane žena. Čestitam prva, kaže sova. Vjenčanje je obavio kos. Cvjetovi plešu oko mladenaca i žele im svaku sreću. Noć je na izmaku. Sunce već izlazi. Mladen sakuplja mačuhice, već umorna od tolikog plesanja i slatkog voćnog napitka. Čim ih je vratio u njihove lonce, tvrdo su zaspale. Ovu noć neće nikada zaboraviti. 6. travnja, kao žaba. Seoski fakinčići trčkaraju oko Danka, 9-godišnjeg dječaka. Ej, Danko, kakav si ti lažljivac, pričao si da znaš plivati. Pokaži nam, pa ćemo ti vjerovati. Idemo na rijeku, kaže im Danko. Svi su pojurili. Hajde, Danko, da vidimo, možda si žaba. Danko skače u vodu, udara nogama, razmiče rukama. Istina je, Danko je proplivao. A kako si to naučio? Pitaju ga. Promatrao sam žabe, odgovara Danko. 7. travnja. Kornjačica Trinka. Mala kornjača Trinka živi usred velikog vrta u lijepom paviljončiću. Cijelo ljeto ona polako šetucka po vrtu i uživa grickajući mekane listove salate. Kada dođe jesen, Trinka se sklanja u sanduk pun finog pijeska. Jednog jutra Trinkin oklop pomilova nježni tračak sunca. Ona ispruži jednu nogu, pa drugu, a onda sasvim oprezno izviri glavom. Njezina kućica bila je usred vrta pod velikom trešnjom. Trinkina noga dodirnu tlo pokriveno bijelim prahom. Što je ovo? Zagunđa Trinka ljutito. Postaviti me u snijeg, kakav je to način? Ona zimogrožljivo uvuče glavu natrag. Pjesma ptice rugačice došla joj je do ušiju i pored debljine oklopa. Budalice jedna, zviždala je ptica, zar ne prepoznaješ proljeće i lijep trešnjin cvat? Izađi iz svog skrovišta i dođi da slavimo povratak lijepih dana. 8. travnja, blistavi dragulj. Bubamara izađe iz svog skrovišta. Kako divno sja, onaj dragulj na suncu. Teško je pomicala svoja obamrla krilca. Ipak idem, pomisli. Hop, uspjela je skočiti na grančicu. Htjela je dotaknuti dragulj, ali on iščezne. Gdje je? Gdje je? Iz trave je gledaju dva sjajna oka. O, zeleni gušteru, jesi li ti pojao blistavi dragulj? Ma što pričaš, malena, tvoj dragulj je samo kapljica rose obasjena suncem. A zar je moj lijepi dragulj bio samo san? Svi snovi nestaju s jutarnjom svjetlošću, malena Bubamaro, zar to nisi znala? 9. travnja, zagonetka. Živim u šumi i u vrtu, imam rogove. Kada se šetam, šeta se i moja kućica sa mnom. Nosim je na leđima, pogodi tko sam. Odgonetka, puš. 10. travnja, okrugla priča. Ima jedan okrugli vrt i u vrtu okrugli bazen, a u bazenu čista, bistra voda. U vodi plivaju tri crvene ribice. U dnu vrta kuća je sa dva okrugla tornjića. U njoj žive dva okrugla debeljuškasta dječaka. Njihova lopta crvena je kao i ribice. A dječaci su okrugli kao što su okrugli bazen, vrt, lopta. Dječaci su ubacili loptu u bazen. Ribicama se to svidjelo. One se igraju s loptom, a dječaci i s njima i s loptom. Uvečer, vrlo umorni, odlaze na spavanje. Ostavljaju loptu da pliva na mirnoj vodi bazena. Sutra će doći opet igrati se. 11. travnja. Crvendač. Veselo, veselo, vjenčajte se, dovikuje sunce pticama. Crvendač se kicoški ogleda, uzleti nad šumarak i zazvižda ponovo svojoj dragoj. Hip, hip. Ljepotica nije divlja. Poleti prema svom voljenom pjevajući tri, tri, tri, tri. Travanje i oni će se uskoro vjenčati. 12. travnja, nedjelja. Nedjeljom ljudi spavaju duže. To je dan kada tata čita novine, a mama zaljeva ruže. U nedjelju se ne zna tko je mehaničar, a tko obučar, tko dimnjačar, a tko političar. To je dan kada svi tate nose nova odijela i kravate, kada neka mama u kazalište ide samo da je vide. Nedjeljom djevojčicama u kosu nove mašne meću, pa se na pločniku igraju škole ili s odraslima važno šeću. Dječaci tada imaju veću slobodu. Da je nedjelja, pozna im se po smijehu i vidi po duhu. U ime njih, u ime smijeha, molim sve ljude da nedjelja svakoga dana bude. Zvonimir Balog. 13. travnja, Božica i Sanja. Božici je danas 8. rođendan. Mama je pripremila jedno divno poslijepodne za nju i njezine male prijatelje. Božićin brat doveo je dva druga s gitarama, da ne uzmanjka lude glazbe i pomamnog plesa. Iznenada Božica ugleda dvije tihe suze na licu svoje najdraže prijateljice Sanje. Sanjina majka je bolesna, pa je ona nemirna i tužna. Božica brzo napuni veliku torbu darovima, kolačima i drugim poslasticama. Brzo trči kući i daruj sve ovo svojoj mami, ne smijemo je zaboraviti. Darovi će sigurno pomoći da Sanjina mama ozdravi. 14. travnja, proljeće. Sunčev sjaj obasjao gaj. Izbijaju pupoljci na svakoj stabljici. Pjevaju ptice, plešu vjeverice, proljeću u čast. 15. travnja, zabrinuta koka. Koka stara ozbiljno se zabrinula. Netko krade moja jaja, pa kako ću jadna ja imat svojih pilića? Koko da, koko da? Moram tražit drugo gnjezdo, sakriću ga na sigurno mjesto. Koko, koko da, koko da? Drugi log je našla koka u šumici kraj potoka. Od tog dana koka stara nije više kokotala koko da, koko da, kad bi koje jaje snijela. 16. travnja, Grlica. Grlica se dosađuje u zamračenoj sobi. Ostavili je samu. Hop, pronašla je poluotvoren prozor i izletjela. Otišla je u obližnji park, u šetnju kroz cvijeće i drveće. Kako je ovdje lijepo. Sivi golub pomislio je isto. Susreli su se i ne prođe puno vremena, eno ih kako zaljubljeno guču. 17. travnja, lijepo novorođenče. Svi rođaci prijatelji znaju već za novostu. Mama i tata u proljeće imati će bebu. Tetke, ujine, strine i bakice pletu meke stvari od vunice. Košuljica, pelenica, papučica i kapica, već je puna košarica. Kad je sunce ugrijalo, kad je cvijeće procvjetalo, ptičje pleme kad je propjevalo, djetešce je malo progledalo. Liči li na tatu? Liči li na mamu? Kome sliči, važno nije. Sa samo nek se smije, smije i osmijehom dragim grije i tatu i mamu. 18. travnja. Dječak s prekriženim rukama. Damir je veoma poslušan dječak. I u školi i u kući on rado sjedi prekriženih ruku. Tog proljetnog dana patuljak, vilenjak, Šumko odlučio je dobro se našaliti s njim. Dok je Damir sjedio u razredu, on je začarao njegove ruke i one su ostale prekrižene. Damir ništa nije primijetio jer je pažljivo slušao učitelja. Idući kući morao je nositi torbu na glavi, a kod kuće morao je jesti nogama. Mama je pozvala liječnika. On je izjavio da ne poznaje takvu vrstu bolesti. U šumi Šumko se od svega srca smije šali koju je priredio. Ali stara sova nije istog mišljenja. Prisilila ga je da skine čarolije s Damirovih ruku. Šumko je morao poslušati. No svršilo se tada neočekivano. Šumko se sprijateljio s Damirom i dugo mu je pričao vesele zgode šumskih vilenjaka. 19. travnja. Koza na krovu. Idem na tržnicu, reče teta Paula svojoj malenoj kozici. Mje, odgovori kozica. Ostavši sama i slobodna, ona pronađe jednu staru kućicu na čijem je krovu izrasla trava. Skakala je uz prislonjene ljestve, skakala i napokon se popela na krov. O, kakva slatka travica! Oko kuće šeta se stari lisac. Dosadno mu je, ne zna što bi radio. Odluči našaliti se s kozicom. Sruši ljestve na zemlju i pobježe u šumu smijući se. Kozica se napasla, htjela bi sići s krova. A, joj, pa to je nemoguće! Jadna kozica zove u pomoć. Srećom ubrzo je tuda naišao pastir Miško. Uspravio je ljestve uz krov, dočekao kozicu na ruke. Oporavljena od straha, kozica poskoči i požuri u svoj oborčić dok se teta Paula nije vratila. 20. travnja. Glazbena škrinjica. Pošto se približava proljeće, Darko i Sejka, brat i sestrica, odlučiše pospremiti svoj ormar od vrha do dna. O, kako će se mama radovati kad se vrati, kaže Darko. Što li se sve može pronaći kad se posprema ormar? Djeca su vrijedno radila i baš kada su započela sređivati policu s vunenim stvarima, gle, otkriše starinsku glazbenu škrinjicu koju je baka proteklih mjeseci uzaludno posvuda tražila. Večeras za večerom oni će prirediti baki radosno iznenađenje. Vidiš, Darko, kako se isplati pospremati. 21. travnja. Poštena vjeverica. Cijelu zimu proboravi vjeverica u starom hrastu u dnu djedovog vrta. Stalno spava. Samo s vremena na vrijeme probudi se da pojede pokoji lješnjak ili žir iz svoje pažljivo složene zimnice. Ali zima je dugačka, a vjeverica veliki izjelica. Jednoga jutra ona s tugom opazi da je svu zimnicu pojela. Što da radi? S visine svog drveta ona poče promatrati djedicu kako svaki dan dolazi u smočnicu i odlazi iz nje s kotaricom punom slatkog voća. Kakvo je to bilo iskušenje za našu jadnu i zgladnjelu vjevericu. Ali krasti je vrlo ružno i ona ubrzo odbaci tu pomisao. Srećom, djedica ju je često promatrao dok bi prolazio kroz vrt i dosjetio se da bi njena zaliha mogla biti potrošena jer je zima već pri kraju. Slušajući svoje dobro srce, on je počeo svaki dan pod stari hrast ostavljati ponešto da se vjeverica prehrani do proljeća. Zahvalna vjeverica u proljeće je često dolazila do djedičine klupe u vrtu, sjedala uz njega i zabavljala ga. 22. travnja. Lotosov cvijet. Trešnje u vrtu male Japanke, koja se zove Lotosov cvijet, u punom su cvatu. Ona danas slavi svoj 9. rođendan i pozvala je svoje prijateljice. Male Japančice redom se pozdravljaju, sjedaju na niski lakirani stol na kojem ih čekaju probrana jela. Poslije objeda pošle su u rasvjetani vrt. Igraju se skrivača, ljuljaju na ljuljačci, pjevaju, plešu, smiju se veselo. Uvečer prijateljice su se razišle, a lotosov cvijet divi se lutki koju su joj poklonile. Kako je to bio divan dan. 23. travnja. Jelkica na selu. Na zelenoj tratini iza kuće mala bijela koza gleda kako djevojčica slatko jede kruh s marmeladom. Djevojčica se zove Jelkica, a koza Bijelkica. Mašući glavom, Bijelkica kaže: "Daj mi jedan komadić, molim te." Ali Jelkica ne sluša. Ona jako voli kruh s marmeladom i pojela je sve Bijelkici ispred nosa. Za osvetu Bijelkica je pojela Jelkičin slamnati šešir, jer koze jako vole slamu. Tada Jelkica počne da plače i žao joj je, a i Bijelkica plače i njoj je žao. 24. travnja. Dva prijatelja u lađici. Kiko, mala foka, pozvao je svog prijatelja psića Mukija u šetnju jedrilicom. Kiko je vrstan pomorac, što se ne bi moglo reći za Mukija. On je morao 3 puta pokušavati da uskoči u lađicu. Pomažući se veslom, Kiko se otisnuo. Vjetrić je počeo milovati jedra, oni su zaplovili. Kiko je rukovao mnogobrojnim konopcima, a Muki se je stalno pitao kako je moguće snaći se u toj gužvi konopaca i uzica. Kiko je predao upravljač Mukiju. Brodić je plovio prema pučini. Muki se opet zabunio, napravio jedan pogrešan pokret i pljus, veliki val, prevrnuo je jedrilicu. Muki nije znao plivati, pa ga je Kiko uzeo na leđa i doplivao do obale. Jedan pomorac spasio je jedrilicu i dovukao je u luku. 2 prijatelja natrpjela su se dobrog straha. 25. travnja, papagajeva lekcija. Jožica ne govori kao ostala djeca, on urla. U najboljem slučaju on viče i nitko ga ne može natjerati da ušuti. Ujak Marko konačno je došao na ideju. Kupit će papagaja i naučiti ga da izgovara "Jožica viče bez razloga" ili "Oh, Jožice, probijaš nam uši." Tako je i bilo. Ujak je poklonio papagaja Jožici. U proljeće, kada je Ujak opet došao u posjet, sestra mu je zadovoljno rekla: "Jožica više ne viče, postao je dobar kao anđelak." Drugovi ga zadirkuju, jer papagaj sada govori: "Jožica je moj drug, on je dobar, Jožica više ne viče." 26. travnja, gatarica. Blaženka je zavila oko glave crveni turban, pričvrstila na njega šareno stakalce i kaže: "Ja sam gatarica, čitam iz staklene kugle." "Što vidiš?" pitaju njena angorska maca. "Crvenu ružu koja se rasvjetala u vrtu." "To znači proljeće," kaže maca. "Vidim još plave i crvene leptire kako lepršaju kao ovčica na livadi." "Au, pa to je zaista proljeće," kaže maca. "Vidim," kaže Blaženka, "šalicu mlijeka za macu i kolač s rižom za mene." Gatarica ostavi svoju kristalnu kuglu, pođeše jesti. Ona svoj kolač, maca svoje mlijeko. Zatim odoše u vrt vidjeti rasvjetalu ružu, a onda na livadu gdje 2 leptira sletješe na Blaženkine plave pletenice. Djevojčica se smije i pleše s macom i jednim malim janjetom koje začuđeno širi svoje krupne okice. 27. travnja, zagonetka. Na mom prvom dijelu jedu djeca kad je vrijeme jelu. Moju riječ drugu imaju i tata, i mama, i ljudi svi. Na njoj čitaš i radost, i tugu, ona blista kad radostan si. Na meni sjediš težinom cijelom, u školi, u kinu i kad si za jelom. Rješenje: 100 lica jednako stolica. 28. travnja. Koza Bijelka. Bijelka, noćas ću ti povjeriti stado. U selu je svečanost, idem na ples, reče pastir. U redu, lijepo se zabavljaj. Ja ću bdjeti nad stadom. U tihoj planinskoj noći stado je pozaspalo. Kozliću, kozliću crni, zašto plačeš? Slabo mi je, mamice, boli me. O, maleni, pa ti sav goriš. Donjiću ti ljekovite trave. Bijelka otrča brzo k potoku, skoči u grmlje vrijesa, načupa cvjetova ljekovitog veprovca. Iza leđa šmugnuo je crna sjena. To je vuk. On skoči na Bijelku svojim oštrim očnjacima, a ona ga dočeka rogovima. Borila se grčevito, uspjela ga je srušiti u potok i brzo pobići kroz grmlje. Sva okrvavljena, ipak je svom crnom kozliću donijela ljekovitu travu od koje je brzo ozdravio. 29. travnja, Ljuljačka. Zaljuljaj me visoko, vrlo visoko.

30. travnja, šarena lopta. Slavko je za rođendan dobio prekrasnu loptu. Uskoro njih dvoje postali su nerazdvojni. Ali jedno jutro Slavko je tako snažno šutnuo loptu da je odskočila preko cijele livade, odskakutala prema putu i upala u auto koji je jurio svom brzinom. Dok je Slavko, sav zadihan, dotrčao do puta, auto se već izgubio na obzoru. Slavko je neutješan. Da bi ga razveselila, mama mu nudi druge igračke, ali on nikako ne može prežaliti svoju lijepu loptu. Jednoga dana, pred Slavkovom kućom, zaustavi se auto. Neki stari gospodin upita dječaka kojim putem se ide u grad. Slavko mu je ljubazno objasnio što je bolje mogao. "Hvala, dječače moj," reče gospodin. "Za trud poklonit ću ti ovo. Pazi, to nije obična lopta. Neki dan pala je u moj auto ravno s neba. Izvoli." "Moja šarena lopta," zavika Slavko, poskakujući od sreće što je pronašao druga za kojeg je mislio da se zauvijek izgubio. 1. svibnja, praznik. Danas je tata svezao najljepšu kravatu, a mama je ispekla tortu i napravila voćnu salatu. Poslije smo otišli u šetnju izvan grada. Tata je rekao da je danas praznik rada i bio je svečan i veseo. A tamo je bilo još puno ljudi, puno dječaka i curica, i oni su bili svečani i veseli. Samo ja nisam znao kako da budem svečan, pa sam mami nabrao stručak ljubica. Ljudevit Bauer. 2. svibnja, bolesna vjeverica. Malena je vjeverica bolesna. Mama zabrinuto bdije nad njom i liječi ju. "Dobro se pokri, malena moja, utopli se, nemoj se otkrivati, pa će nesretna prehlada brzo proći." Mama je morala izaći u potragu za hranom. Mala vjeverica se razbudila, pogledala kroz prozor. "Vani je lijepo proljetno sunce." Hop! Ona skoči iz kreveta, odjuri skakati i igrati se s drugovima. Kakva radost! "Hej, malena, pa ti si sasvim bljeda, ti dršćeš, što ti je?" Malena cvokoče zubima, trese se, hvataju zima. "Brzo u krevet, malena." Kad se mama vratila, malena je drijemala pod toplim šarenim pernatim pokrivačem. Naime, sve ptice iz šume došle su da joj dadu svoju toplinu i ona je brzo ozdravila. 3. svibnja, Dorica i divlji mak. Danas je krasan svibanjski dan i Dorica se zabavlja na tratini punoj cvijeća. "O," uzviknu ona, "eno neke crne loptice među makovima." Prikrala se, čučnula i gle, otkrila jedno zaspalo crno mače. U Doričinom zagrljaju mače se probudilo, otvorilo zelene oči i proteglo se. "Začute, divlji mak," reče djevojčica. Sretna zbog svog otkrića, odnijela je mače da ga pokaže mami. "Znaš, Dorice," reče mama, "ja neću ovdje mačaka koje skaču po stolu, neću poderanih zastora." "O, ja ću paziti na nju," obeća Dorica. Dorica je nadzirala malog divljeg maka, ali mače se začas zalete među klupkavune i sve ih zamrsi. Ljegao je na sve krevete, tražeći najmekši. Skakao je po stolicama, po stolu, po tanjurima i srušilo ih. "Tras, tras, van sa svojom mačkom," naredi mama. "Samo gluposti čini." Užasnuta, Dorica je iznijela divljeg maka. Pošli su na zelenu i sunčanu tratinu. O, kakva sreća za malo mače. Divlji mak skače od radosti, trči kao lud, hvata leptire, miriše cvjetove, igra se skrivača sa zracima sunca. "O, kako je ovdje sretan," uzdiše Dorica. "A kako mu je u kući moralo biti dosadno." 4. svibnja, blagdan šuma. Danas je blagdan šuma. Lijepi medvjedić Veselko neće ići na svečanost. Leži u krevetu, trese ga vrućica. Njegova sestra Veselka mora poći

0: sama. Bilo joj je lijepo na svečanosti. Jahala je drvene konjiće na vrtuljku, gledala krasni vatromet. Nije zaboravila bolesnog brata. Kada se vratila kući, on je spavao. Ona mu je pod jastuk stavila jednu pištaljku i pregršt slatkiša. 5. svibnja, prava slatka kost.
1: Neću da me peru, kupaju, češljaju. Neću da me oblače za natječaj,
0: buni se Rik, mali crni psić.
1: Želim biti pravi pas, kao i svi moji drugovi.
0: Nećeš me valjda baciti u brigu, mali moj Rik. Bićeš najljepši pas i odnjećeš prvu nagradu.
1: Baš me briga, nije mi do toga,
0: brani se Rik.
1: Hoću biti slobodan i sretan.
0: I pošto gazdarica nikako neće da ga shvati, Rik pobježe u vrt.
1: Zločesti Rik, ostaćeš bez svog mesa, daću ti samo suho kruha.
0: Rik je odnio svoj kruh u vrt. Jedan prijatelj dao mu je kost.
1: Ne kost od kaučuka, ne, nego pravu pravcatu kost.
0: 6. svibnja. Lastavica će se vratiti u proljeće. Jedne večeri, vraćajući se iz škole, mala Dragica spazi crnu lopticu kako se miče u prašini. Bila je to ranjena lastavica. Djevojčica ju je ponijela kući. Napravila ju je malo gnjezdo i stavila u krletku. Mazila ju je kao lutku i ptica se brzo oporavila. Ali malo pomalo počela je gubiti tek i postajala je sve tužnija. Dragičina mama otvorila je krletku i stavila je na prozor. Mislila je da će ptica tako tugovati cijeli dan. Ali kad se Dragica vratila iz škole, ptice nije bilo. Odletjela je. Jedno jutro djevojčicu je rano probudilo kucanje na prozor. Kuc, kuc, kuc. Bila je to lastavica. Dolazila je svako jutro da pozdravi svoju prijateljicu. Kada se ljeto primaklo kraju, lastavice su se počele skupljati za odlazak u toplije krajeve. Dragičina lasta sletila joj je na rame da joj tako kaže doviđenja. Vratit će se sigurno idućeg proljeća. 7. svibnja, Nenin šešir. Nena je dobila novi slamnati šešir.
1: Neno, dođi da se igramo,
0: zovu njezine drugarice. Ona pažljivo spusti šešir u travu i ode se igrati skrivača.
1: Joj, gdje je moj slamnati šešir? Jao, on se izgubio.
0: A sivi magarčić se veseli i kaže,
2: imao je ukus ljetnog sunca.
0: 8. svibnja. Nezadovoljna Rovka.
1: Selim se,
0: izjavi Rovka svojoj prijateljici Krtici.
1: Ovdje kod nas jede se uvijek isto.
0: I ode.
1: A čemu se motati okolo kad se može mirno spavati,
0: viče za njom Krtica. U šumi Rovka susretne zeca koji je ručao mlječike.
1: Kako se može sladiti tom travom koja bocka?
0: Ti jedeš mušice? Upita ona žabu.
1: Probaj,
0: vrlo je ukusno, nudio je žaba.
1: Kako mi se gadi,
0: jadala se Rovka pošto je okusila žabinu hranu.
1: Što to krckaš?
0: Pitala je jednu dražesnu vjevericu.
1: Lješnjake, naravno,
0: odgovori ona i pozvaje da podijele ručak.
1: Kakva hrana, čudi se Rovka. Slomila sam zub.
0: A, vratila si se, uzviknu Krtica kada ju je ugledala.
1: S jednim zubom manje i s mukom u želucu.
0: Mislim da najviše volim ovo što ovdje jedemo, reče Rovka. Ali trebalo je sve probati da bih to saznala.
3: 9. svibnja, Ljenčina Roško.
0: Blizu mame i tate Puža spavaju njihovo troje dječice. Sunce sja, to nije vrijeme za šetnju puževa.
1: Kakva je to odjednom svježina?
4: Ha, pada kiša?
0: Povikaše veselo dva Roškova brata.
1: Idemo u šetnju.
0: Krenimo, reče mama. Ali Roško, najmanji od svih, i ne pomače se. Kako je divno klizati se niz kamenčiće, piti kapljice koje blistaju na lišću, spuštati se niz malene slapove.
1: Gdje je Roško?
0: Naglo upita mama.
1: Izgubili smo ga na putu, treba ga naći.
0: Da niste vidjeli Roška? Pita tata Guštera, poslije njega Bjelošku, pa onda žabu.
1: sve uzalud. I što ugledaše kada su zabrinuti stigli kući? Nikog drugog, već tu ljenčinu Roška kako polako pruža prvo jedan, a onda drugi rog.
2: Čini mi se da pada kiša, kaže on. Mogli bismo malo u šetnju.
0: 10. svibnja, mali trg. Danas je selo bijelo oživjelo. Na trg su pošli svi što šta kupiti. Galame, vike, cjenjkanja, sve od rana jutra.
2: Evo najboljih trešanja, evo sira, svježeg putra.
0: Tako je trg cijelog dana vrio, dok se nije sav u torbe preselio.
1: 11. svibnja, igra skrivača. 6 zečića igraju se skrivača. 1, 2, 3, ti žmiriš, pjevuckao je jedan od njih pokazujući na najmanjeg namurka. Petoro braće sjuriše se u skrovište u kojem ih nitko ne bi mogao pronaći, a najmanje mali Murko. Dugo, dugo pokušavao je otkriti, tako dugo da je zalutao. Srećom, mama je bdjela. Bio je početak jeseni, dan je bio kratak i mali igrači su se uplašili noći. Čim su promolili nosove iz skrovišta, uznemirili su se vidjevši da je Murko nestao.
2: Ha, gdje bi mogao biti?
1: To znam ja, začu se odjednom mamin glas. On je u toplom, na dnu obiteljske jame, sladi se slatkišima. To će vas naučiti da više ne zadirkujete najmlađeg brata.
0: 12. svibnja, strug Đurđice. U šumi djevojčica je našla prvi strug Đurđice, skriven pod mahovinom. Bljeda, dršući svojim zvončićima, Đurđica zamoli djevojčicu.
4: Nemoj me ubrati, još sam tako malena, pusti me da još malo živim.
0: Djevojčica posluša i ne ubraje. Mogla je sretno živjeti životom cvijeta, s nogama u svježoj vlažnoj mahovini, dok joj je lahor njihao zvončiće. A onda, u zoru jednog vrućeg dana, njezin se život tiho ugasio.
1: 13. svibnja, dijete na mjesecu.
2: Hura, poviče Miljenko, pobjedio sam na natječaju, putujem na mjesec.
0: Raketa polazi, Miljenko je oduševljen. Iskrcali su se. Kozmonauti su otišli istraživati rudnike zlata i dijamanata i Miljenko sakuplja dragocjeno kamenje.
2: Napokon dosadilo mu je. Ja nemam ni psa, ni mačke, ni prijatelja. Pa što će mi ovo?
0: Otkrio je u džepu jedno zrno koje mu je mama dala prije polaska.
1: Zasijao ga je i sada je vrlo zaposlen. Nadgleda malu klicu, zaljeva je, štiti od sunca. Kada se prima kao povratak, Miljenko je zaboravio i zlato i dragulje. S ljubavlju je ubrao mirisnu ružu. A kad su došli kući?
2: Mama, izvoli, donio sam ti ružu sa mjeseca.
4: O, kako je lijepa. Već dugo želim plavu ružu.
1: 14. svibnja. Što radi cvijet kad ga nema? U srcima djece drijema, sam sebe sanja i smišlja u zemlju zariven, u dubini sunca sakriven. Kada mu se ptica glasi u letu, cvijet se budi i predaje svijetu. Zvonimir Balog. 15. svibnja, zlatni plamičak. U velikoj šumi među zlatastim lišćem žukovine prvog dana proljeća rodio se mali lisičić. Mama ga je obliznula, pomilovala ga i odlučila mu dati ime Zlatni plamičak. Nije prošlo mnogo vremena, a lisičić reče:
2: hoću da idem sam u šumu u kojoj miriše med i divlji vjetar.
0: Skoči i krenu stazom.
2: Gle, gle,
4: kakav to smiješni stvor ovdje spava.
0: Bio je to jedan mali bucmasti dječak. Zlatni plamičak se skupio uz njega. Dječak ga stade milovati i reče mu:
4: ostani sa mnom, bit ćemo prijatelji.
2: Kvek, kvek,
0: zakriča svraka.
2: Bježite, spasavajte se.
5: Dum, dum,
4: pas, pas, povika dječak, bježimo brzo.
1: Kad stigoše do rijeke, dječak podiže lisičića na ruke. Dođi, lovci slijede tvoj trag. On se pljusnu u vodu, stežući lisičića uza se. Na drugoj obali pronašli su kolibe drvosječa.
4: Spašeni smo, maleni moj.
3: 16. svibnja, Stela. Najnemirnija od svih u kraljevstvu zvijezda zove se Stela. Jedne noći umorna od već brojnih njezinih nestašluka i silnih pritužbi na njezino ponašanje, kraljica Kometa poručio je da se javi pred nju na mliječnom putu. Dosadile su mi tvoje šale, mala, reče kraljica strogo. Još jučer obavijestili su me da je jedan putnik zalutao zato što nisi bila na svom mjestu na nebesima. Protjerujem te iz svog kraljevstva, postaćeš meteor, da znaš. Na zemlji, baš sada u kraljevskim konjušnicama, očekuju mnogobrojna rođenja. Ublažit ću ti kaznu. Nacrtat ćeš bijelu zvijezdu na čelu prvog crnog ždrebeta koje se rodi u ovom lijepom mjesecu svibnju.
5: Slušate Radio Balkan.
6: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde! Srce neka igra, noge neka melju. Ajde, šta da radi noge? Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

passerei.

slon. Ja sad, kaže telefon, i tako u beskrajon.

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan, pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori, a čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaza: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i 2. dukat, pa reče: starče, evo ti 2. dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli. Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje, izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu.
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu:
1: zovete kadija, preda se da mu dođeš.
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka, pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao, te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas 2 ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirome. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispliva. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče, nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi. Ženo, ko ti je to što je s tobom noća spavao? A žena mu odgovori, ono je moj sin. Kaže ona, gdje ti je muž? Ili je neko otišao ili umro? Kaže žena, ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče, ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo ženo šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.

se Loli sakrio? Koga Loli voli?

треба. Все мене я тражи. Ніс вище биба.

妈带面里送。

swadzie.

Luso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?